0: gutirĩ na hĩtahĩtano rĩngĩ makĩria kũrĩa thĩinĩ wa ciringi ngiri igana rĩa ithano gũkwa kuna kũu gũtirĩ na hĩtahĩtano rĩngĩ thĩinĩ wa ciringi ngiri igana rĩa ithano no ũgũthiĩ nacio nani ataenda nazo nani ataenda nazo 256 wĩ hau ũguo 138 wĩ hau ũguo 238 uko hapo pia sio nayamwe 174 uko hapo 121 hau 183 hau lakini ina kĩhĩtahĩtano star 602 hash na dakika inyanya nĩ ithatũ
1: rwĩmbo rwega.